ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra, još toliko imam reći da me čuti

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Richard Hostinger. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čeka te Beograd, noć.

0: ne spavaš, uživaj u muzici. Radio TNT.
1: Jesi li java?

0: Nađite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram, 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar, marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara, 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Novi telefon, Smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabru, slušate Vijesti u 8. Septembarski borački naknade bit će uvećane za 3,82%. Egzistencijalna naknada je sa 6,20 po mjesecu provedenom u odbrani zemlje povećana na 6 maraka i 44 feninga. Tako, na primjer, borac koji je u odbrani zemlje bio 4 godine ispunjava uvjete za ostvarivanje egzistencijalne naknade, na mjesečnom nivou primaće 309 maraka. Osnovica za invalidnine će iznositi 1216, radi se dakle o povećanju od nekih 45 maraka. Osnovica za dobitnike priznanja nakon usklađivanja iznosit će 975 maraka, riječ je o povećanju od nekih 35 maraka. Isplata boračkih naknada trebala bi početi 9. oktobra, a korisnicima bi trebala biti isplaćena i razlika za juli i august. Danas je Međunarodni dan starijih osoba. U Bosni i Hercegovini je sve veći broj osoba treće životne dobi, a zajednica je dužna da o njima vodi brigu. U našoj zemlji gotovo je nemoguće dobiti sveobuhvatnu sliku o položaju i statusu starije populacije, no jasno je da je neophodno osigurati adekvatniju zaštitu ove kategorije društva. U Bosni i Hercegovini je 23% stanovništva starije od 65 godina, što u brojkama iznosi oko 720.000. Međunarodni dan starijih obilježava se svake godine 1. oktobra. Proglasila ga je Generalna skupština UN-a 1990. da bi bila naglašena važnost osiguravanja životnog okruženja koje se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi. Meteorolozi sa stranice BH Meteo najavili su nastavak stabilnog i toplog vremena u našoj zemlji uz period koji će prema njihovim prognozama obilježiti miholjsko ljeto. Kako navodi, miholjsko ljeto potraje tokom većeg dijela prve dekade oktobra, pa je pred nama još dosta sunčanih, stabilnih i toplih jesenjih dana. Ipak jutra svježa, a često i prohladna kao jutros. U kotlinama i duž ričnih tokova moguće je magla, dok u brdsko-planinskim razištima ima lokalno i slabijeg mraza. Jedini problem koji ostaje, ističu meteorolozi, jeste suša, koja i dalje predstavlja ozbiljen vremenski izazov. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi Sad 9. Povećana je frekvencija vozila u gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, ali dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizinama škola ovog jutra, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Također, jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, zato držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja, jer na tim lokacijama ceste su vlažne. Želimo vam sretan put i sigurno.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Penzioneri, mislimo na vas.

0: moje. Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Edin Džeko prostića se od dresa Bosne i Hercegovine 2. oktobra na Bilinom polju u Zenici u utakmici protiv Švedske. Nogometni savez pozvao je navijače da na stadion ponesu plišane igračke koje će nakon utakmice u saradnji sa udruženjem Pomozi Ba biti proslijeđene dječjim domovima širom naše zemlje. Sedmorici reprezentativaca naše zemlje prijeti suspenzija uoči utakmice sa Švedskom u Ligi nacija. Po jedan žuti karton imaju Alajbegović, Smajlović, Šunjić, Kolašinac, Memić, Mahmić i Muharemović. Prema pravilima takmičenja, drugi akumulirani žuti karton značio bi propuštanje naredne utakmice. UEFA je odredila ukrajinsku sudijsku ekipu za utakmicu naše zemlje i Švedske koja se igra u petak na Bilinom polju u Zenici. Glavni sudija bit će Oleksej Derevinski, dok će i njegove pomoćne tevar sudije biti iz Ukrajine. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT.

0: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
1: FIS DOO za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji prodavač, muško ili žensko. Uvjeti: srednja stručna sprema, poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi te izražene komunikacijske i prodajne vještine. Prijeve s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS-u Sarajevu.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 9. Timovi gorskih službi spašavanja iz čitave Bosne i Hercegovine pridružili su se vojnicima i specijalistima avijacije Eufora na zajedničkoj obuci u potrazi i spašavanju usmjerenoj na operacije helikopterskog spašavanja. 5 timova sa 30 spasilaca učestvovalo je na teorijskim brifinzima, diskusijama i praktičnoj obuci osmišljenoj da poboljša saradnju i naprijedi vještine koje su potrebne u hitnim situacijama u realnom životu. Obuka je uključivala operacije spuštanja, odnosno izanje uz pomoć vitla, evakuaciju nesrećenih i specijalizirane procedure letenja. U nedjelju se održavaju opći izbori u Bosni i Hercegovini. Prema objavi CIK-a, biračka mjesta će biti otvorena u 7 sati ujutro, a prve informacije o izlaznosti bit će objavljene na preskonferenciji u 12. Odnosit će se na izlaznost do 11 sati. Naredna preskonferencija CIK-a je u 16, a odnosit će se na izlaznost do 15 sati. Glasačka mjesta će biti otvorena do 19. Preliminarni rezultati tokom prijašnjih izbornih ciklusa objavljivali su se kasnije tokom izborne večeri, najčešće do 23 sata, ali zbog novih izbornih tehnologija, odnosno činjenice da će glasački listići biti skenirani, podaci poslani direktno s biračkih mjesta CIK-u, u ovom izbornom ciklusu će prvi rezultati biti objavljeni u 20 sati. Danas će u Bosni i Hercegovini biti uglavnom sunčano vrijeme uz dnevne temperature zraka između 21 i 27 stepeni, a na jugu i do 29. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni ima magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najniža jutarnja temperatura zraka većinom se kreće između 4 i 9, na jugu od 13 do 18 stepeni. Toliko u ovom izdanju vijesti, družimo se ponovno u 10.

0: Biznis vijesti.
1: Federacija Bosne i Hercegovine od januara do augusta ove godine izvezla je robe u vrijednosti od preko 8 milijardi maraka, što je preko 9% više nego u istom periodu prošle godine. Izvoz je tako rastao brže od uvoza, koji je povećan za 8% i iznosi oko 15 milijardi, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Iako izvoz raste brže, uvoz je i dalje gotovo dvostruko veći, pa vanjsko-trgovinski deficit za 8 mjeseci iznosi gotovo 7 milijardi maraka. Izvozom je pokriveno oko 54% uvoza. Iz Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine saopćili su da su iznos osiguranog depozita u bankama Bosne i Hercegovine povećali sa dosadašnjih 70.000 na 100.000 maraka. Ovu odluku je donio Upravni odbor Agencije na sjednici održanoj 23. septembra, a primjena ove odluke počeće 1. novembra ove godine. Kako su naveli, ovom odlukom se pruža viši nivo zaštite deponenata, doprinosi se jačanju povjerenja u bankarski sektor i cjelokupnu financijsku stabilnost u državi. Brčko je do 3. oktobra mjesto susreta privrednika, ulagača, poduzetnika i predstavnika institucija iz Bosne i Hercegovine i regiona. Jubilarni 20. međunarodni sajam privrede Brčko distrikta otvoren je jučer i šansa je za izlagače da uspostave nove poslovne veze, predstave ponudu potencijalnim partnerima i razgovaraju o novim poslovima i ulaganjima. Pored izložbenog dijela bit će organizovan i brojni prateći sadržaj, među kojima posebno mjesto zauzimaju B2B poslovni susreti, konferencije i okrugli stolovi. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Na Bet Liveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
5: Treba vam više od hostinga. Global host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global host, uvijek uz vas! Sigurno, brzo,

0: DM.
1: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
2: Dobar dan, slušate Vijesti u 10, ja sam Alem Sinanović. U Sarajevu je provedena akcija privremenog oduzimanja i blokade imovine vrijedne više od 3 miliona maraka povezane sa vlasnicima kompanije Holland Taxi. Po sudskoj odluci privremeno su oduzeti poslovna zgrada u Sarajevu i vila u općini Ravno. Mjere su određene u okviru postupka u kojem se osumnjičeni terete za organizovani kriminal, nedozvoljenu trgovinu i pranje novca. U sarajevskom naselju Grbavica otvorena je nova transformatorska stanica Sarajevo 12, vrijedna 10,5 miliona maraka. Novi elektroenergetski objekat trebao bi osigurati pouzdanije napajanje novog Sarajeva, omogućiti priključenje novih korisnika i rasteretiti susjedne transformatorske stanice. Projekat je realiziran u ugovorenom roku, a najveći dio investicije izvele su domaće kompanije. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da su građanima pojednostavljene procedure u oblasti državljanstva i matičnih evidencija. Izvodi iz matičnih knjiga i uvjerenja mogu se pribaviti bez odlaska u mjesto u kojem je osoba upisana, čime se smanjuju troškovi i vrijeme potrebno za administrativne postupke. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
3: U parku je zabilježen na izlaznim rampama, na A1 je otklonjen, saobraćaj se na naplatnom mjestu Sarajevo Sjevir odvija u punom profilu. Vozite maksimalno oprezno i vožnju prilagodite uvjetima na cestama. Sretno!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Edin Džeko prostića se od dresa Bosne i Hercegovine 2. oktobra na Bilinom polju u Zenici u utakmici protiv Švedske. Nogometni savez pozvao je navijače da na stadion ponesu plišane igračke koje će nakon utakmice u saradnji sa udruženjem Pomozi Ba biti proslijeđene dječjim domovima širom naše zemlje. Sedmorici reprezentativaca naše zemlje prijeti suspenzija uoči utakmice sa Švedskom u Ligi nacija. Po jedan žuti karton imaju Alajbegović, Smajlović, Šunjić, Kolašinac, Memić, Mahmić i Muharemović. Prema pravilima takmičenja, drugi akumulirani žuti karton značio bi propuštanje naredne utakmice. UEFA je odredila ukrajinsku sudijsku ekipu za utakmicu naše zemlje i Švedske koja se igra u petak na Bilinom polju u Zenici. Glavni sudija bit će Oleksej Derevinski, dok će i njegove pomoćne tevar sudije biti iz Ukrajine. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova Triva. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
2: Dobar dan, Digitalis de Store.
3: Da, izvolite.
2: Imate li možda?
3: Imamo.
2: Ali samo da pitam.
3: Imamo.
4: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
2: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
4: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Sarajevo će večeras simbolično odati počast Edinu Džeki uoči njegovog oproštaja od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Na zgradi kod Vječne vatre u 19 sati bit će postavljen veliki reprezentativni dres sa brojem 11. Iz gradske uprave naglašavaju da neće biti organizovano javno okupljanje. Džeko će sutra protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za Zmajeve. Festival Sidranovi dani posvećen stvaralaštvu Abdullaha Sidrana nastavlja se danas u BKC-u. Program od 18.30 donosi književne razgovore i predstavljanje novog izdanja knjige Anurija Veli i drugi zapisi. U 20 sati ponovo će biti izveden poetski igrokaz Kost i meso, nastao prema Sidranovim stihovima. Cijene u Federaciji u avgustu su bile 4,5% više nego prije godinu dana. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, hrana i bezalkoholna pića pojeftinili su za 0,5%, a odjeća i obuća za gotovo 13%. Sa druge strane, prijevoz je skuplji za 23%, dok su struja, plin i ostali energenti poskupljali preko 13%. Toliko u vijestima, nove su tačno u podne.

0: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140x200 16,80, plahta na gumu 160x200 8,40, zavjesa 5,20 maraka, stolnjak 140x180 7,90 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
4: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
5: Pileća hrenovka koktel 350 grama Vudi, sniženo 55% na 2,65 marke. Krem banana 240 grama Food, sniženo 20% na 2,20 marke. Zubna pasta Super Fresh Extra White, 75 ml Plidenta, sniženo 30% na 1,85 marku. Hrana za pse 2,6 kg pedigre, sniženo 30% na 15,95 maraka.
4: Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Federacija Bosne i Hercegovine od januara do augusta ove godine izvezla je robe u vrijednosti od preko 8 milijardi maraka, što je preko 9% više nego u istom periodu prošle godine. Izvoz je tako rastao brže od uvoza, koji je povećan za 8% i iznosi oko 15 milijardi, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Iako izvoz raste brže, uvoz je i dalje gotovo dvostruko veći, pa vanjsko-trgovinski deficit za 8 mjeseci iznosi gotovo 7 milijardi maraka. Izvozom je pokriveno oko 54% uvoza. Iz Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine saopćili su da su iznos osiguranog depozita u bankama Bosne i Hercegovine povećali sa dosadašnjih 70.000 na 100.000 maraka. Ovu odluku je donio Upravni odbor Agencije na sjednici održanoj 23. septembra, a primjena ove odluke počeće 1. novembra ove godine. Kako su naveli, ovom odlukom se pruža viši nivo zaštite deponenata, doprinosi se jačanju povjerenja u bankarski sektor i cjelokupnu finansijsku stabilnost u državi. Brčko je do 3. oktobra mjesto susreta privrednika, ulagača, poduzetnika i predstavnika institucija iz Bosne i Hercegovine i regiona. Jubilarni 20. međunarodni sajam privrede Brčko distrikta otvoren je jučer i šansa je za izlagače da uspostave nove poslovne veze, predstave ponudu potencijalnim partnerima i razgovaraju o novim poslovima i ulaganjima. Pored izložbenog dijela bit će organizovani brojni prateći sadržaj, među kojima posebno mjesto zauzimaju B2B poslovni susreti, konferencije i okrugli stolovi. Više Biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvećih.ba.
4: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
0: Performanse maksimum. Iskustvo premium. D-Store, centar tehnike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Sarajevski vodovod i kanalizacija saopćio je da je obnovio posjed nad ljetovalištem Srebreno kod Dubrovnika, čija je procijenjena vrijednost veća od 6 miliona maraka. Objekat je zapečaćen i označen kao posjed ovog preduzeća uz prisustvo javnog bilježnika. Istovremeno, pred Ustavnim sudom Hrvatske i dalje se vodi postupak, a slijedi i rješavanje preostalih imovinsko-pravnih pitanja. Sarajevska policija uhapsila je 30-godišnjeg muškarca zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Pretresom kuće i pratećih objekata na području općine Centar pronađeno je 16 pakovanja materija koje asociraju na kokain i marihuanu, dvije drobilice i digitalna vaga. Osumnjičeni je zadržan na kriminalističkoj obradi. Nekadašnja predsjednica BH entiteta RS i presuđena ratna zločinka Biljana Plavšić umrla je danas u Beogradu u 96. godini. Plavšić se 10. januara 2001. godine predala Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Godinu kasnije priznala je krivicu za progone kao zločin protiv čovječnosti, a pretresno vijeće ju je 27. februara 2003. godine osudilo na 11 godina zatvora. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vozači guži ima na svim putnim pravcima u našoj zemlji, ali uglavnom u većim gradskim centrima, kao i na glavnim saobraćajnicama i dionicama gdje se izvode radovi. Vozite oprezno, držite veće ostojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja i bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas. Sretan put!

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti Bet Live i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
2: Edin Džeko prostiće se od dresa Bosne i Hercegovine 2. oktobra na Bilinom polju u Zenici u utakmici protiv Švedske. Nogometni savez pozvao je navijače da na stadion ponesu plišane igračke koje će nakon utakmice u saradnji sa udruženjem Pomozi Ba biti proslijeđene dječjim domovima širom naše zemlje. Sedmorici reprezentativaca naše zemlje prijeti suspenzija uoči utakmice sa Švedskom u Ligi nacija. Po jedan žuti karton imaju Alajbegović, Smajlović, Šunjić, Kolašinac, Memić, Mahmić i Muharemović. Prema pravilima takmičenja, drugi akumulirani žuti karton značio bi propuštanje naredne utakmice. UEFA je odredila ukrajinsku sudijsku ekipu za utakmicu naše zemlje i Švedske koja se igra u petak na Bilinom polju u Zenici. Glavni sudija bit će Oleksej Derevinski, dok će i njegove pomoćne tevar sudije biti iz Ukrajine. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na te.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čeka te Beograd noću.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
2: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
2: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
2: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. U Sarajevu je završena rekonstrukcija dijela Palate Pravde, čime je osigurano više od 3000 kvadratnih metara dodatnog prostora za pravosudne institucije. Novi prostor koristit će općinski kantonalni sud te sudska policija federacije. Projekat vrijedan gotovo 3,5 miliona eura finansirala je Evropska unija, radovi su trajali 30 mjeseci. Sarajevska policija uhapsila je 30-godišnjeg muškarca zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Pretresom kuće i pratećih objekata na području općine Centar pronađeno je 16 pakovanja materija koje asociraju na kokain i marihuanu, dvije drobilice i digitalna vaga. Osumnjičeni je zadržan na kriminalističkoj obradi. U skladu sa zakonom PIO, penzije za mjesec septembar bit će isplaćene u ponedjeljak. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 692 marke, zajamčena 826, dok najviša penzija iznosi oko 3400 maraka. Penziju za septembar primit će ukupno 473.402 korisnika. Toliko u vijestima, nove su u 14 sati.

0: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Biznis vijesti.
1: Federacija Bosne i Hercegovine od januara do augusta ove godine izvezla je robe u vrijednosti od preko 8 milijardi maraka, što je preko 9% više nego u istom periodu prošle godine. Izvoz je tako rastao brže od uvoza, koji je povećan za 8% i iznosi oko 15 milijardi, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Iako izvoz raste brže, uvoz je i dalje gotovo dvostruko veći, pa vanjsko-trgovinski deficit za 8 mjeseci iznosi gotovo 7 milijardi maraka. Izvozom je pokriveno oko 54% uvoza. Iz Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine saopćili su da su iznos osiguranog depozita u bankama Bosne i Hercegovine povećali sa dosadašnjih 70.000 na 100.000 maraka. Ovu odluku je donio Upravni odbor Agencije na sjednici održanoj 23. septembra, a primjena ove odluke počeće 1. novembra ove godine. Kako su naveli, ovom odlukom se pruža viši nivo zaštite deponenata, doprinosi se jačanju povjerenja u bankarski sektor i cjelokupnu financijsku stabilnost u državi. Brčko je do 3. oktobra mjesto susreta privrednika, ulagača, poduzetnika i predstavnika institucija iz Bosne i Hercegovine i regiona. Jubilarni 20. međunarodni sajam privrede Brčko distrikta otvoren je jučer i šansa je za izlagače da uspostave nove poslovne veze, predstave ponudu potencijalnim partnerima i razgovaraju o novim poslovima i ulaganjima. Pored izložbenog dijela bit će organizovan i brojni prateći sadržaj, među kojima posebno mjesto zauzimaju B2B poslovni susreti, konferencije i okrugli stolovi. Više Biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Kutina KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: FIS DOO za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prim u radni odnos na poziciji prodavač, muško ili žensko. Uvjeti: srednja stručna sprema, poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi te izražene komunikacijske i prodajne vještine. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS-u Sarajevu.
4: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Tužilaštvo i MUP kantona Sarajevo pripremili su operativni plan za sigurno i zakonito provođenje izbora. Na izborni dan dežuraće tužioci specijalizirani za istrage u vezi sa izbornim procesom. Zajedno sa policijom pratit će eventualne prijave izbornih nepravilnosti i sumnje na krivična djela te prema potrebi poduzimati mjere iz svoje nadležnosti. U Sarajevu je završena rekonstrukcija dijela Palate Pravde, čime je osigurano više od 3000 kvadratnih metara dodatnog prostora za pravosudne institucije. Novi prostor koristit će općinski kantonalni sud te sudska policija federacije. Projekat vrijedan gotovo 3,5 miliona eura. Finansirala je Evropska unija, radovi su trajali 30 mjeseci. Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada su na predizbornu kampanju potrošile oko 1,1 milion maraka, pokazuju preliminarni podaci Transparency Internationala. Ova organizacija evidentirala je više od 2850 slučajeva koje je okarakterizirala kao korištenje javnih resursa u predizbornom periodu. Transparency je i Centralnoj izbornoj komisiji podnio 78 prijava, a po tim prijavama do sada je izrečeno oko 271 hiljada maraka sankcija. Toliko u vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, budite strpljivi i poštujte sve saobraćajne propise. Uvjeti za vožnju su povoljni, oni vremenski, ali guži ima na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Držite veće ostajanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i pripazite naravno na privremenu signalizaciju na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi. Sretno!

0: Sa Mufis u nodilu tekstile i obuće potražite muška trenirka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Edin Džeko sutra će na Bilinom polju u Zenici protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju naše zemlje. Na posljednjoj konferenciji za medije održanoj danas, kao kapiten Zmajeva, kazao je da mu igranje za nacionalni tim znači sve i da je to najbolja stvar koja mu se dogodila u karijeri.
2: Kao što sam rekao, to je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravo mjesto.
1: Džeko je poručio i da je vrijeme za oproštaj pravo, te izrazi uvjerenje da će nova generacija nastaviti njegovim stopama. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine spremna dočekuje sutrašnji duel sa Švedskom u Ligi nacija. Selektor Sergej Barbares potvrdio je da su svi igrači zdravi. Poručio je da Zmajevi neće kalkulisati, da ostaju pri svojoj ideji igre bez obzira na izostanke u švedskom timu.
3: Mi ne mijenjamo sistem, da ćemo opet gledati malo da vidimo ko je najsvježiji, ko je najbolji. Ustoji dolazi jedin, znači bit će tu neki stvari sigurno jer ima još jedna utakmica, ali kažem vam, ulazimo bez kalkulacije, ko smo i do sada.
1: Barbarez je govorio i o oproštaju Edina Džeke, istakavši da će utakmica biti izuzetno emotivna, ali da ekipa mora ostati fokusiran na rezultat.
3: Momenat će biti naravno za svi u nas, ali pogotovo za njega vrlo emotivan. Sutra pokušat ćemo to nekako izbalansirati sa značajem utakmice i da nam fokus bude puni na utakmicu. Da će biti možda malo teže nego normalno, ali ja kažem srećom da nije prijateljska, da je oficijalna utakmica u bodove i onda će biti fokus na tom pravcu.
1: Susret na Bilinom polju počinje u 20:45. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na korne.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
0: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Od 1. januara 2028. godine u Bosni i Hercegovini primjenjivat će se nova pravila za obuku budućih vozača. Za B kategoriju praktična obuka bit će produžena za 5 časova, a prvih 5 obavezno će se održavati na poligonu. Biće povećani obim teorijske obuke te pooštreni standardi za autoškole i instruktore. Ministar Edin Forto poručio je da ministarstvo ne određuje cijene obuke te da je cilj promjena bolje pripremiti vozače i povećati sigurnost na cestama. Evropska unija uvodi nova pravila za ručni prtljag u avionima. Putnici će bez dodatne naknade moći unijeti manju torbu ili ruksak dimenzija do 40 x 30 x 15 cm, dok veća kabinska torba neće nužno biti besplatna. Aviokompanije će prije rezervacije morati jasno prikazati cijenu karte koja uključuje veći ručni prtljag. Nova pravila mogla bi se primjenjivati najranije od oktobra naredne godine. Opći izbori u našoj zemlji bit će održani u nedjelju 4. oktobra. Biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 19 sati, a Centralna izborna komisija prve preliminarne i nepotpune rezultate najavila je već za 20 sati. Informacije o izlaznosti bit će saopćene u 12 i 16 sati. Ranija objava prvih rezultata omogućena je uvođenjem novih izbornih tehnologija i skeniranja glasačkih listića. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena. Oh,

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Biznis vijesti.
1: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog odluke o izmjeni i dopunama odluke uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dadžbina. Najvažnija promjena odnosi se na povećanje vrijednosnog praga za oslobađanje i plaćanje dadžbina sa dosadašnjih 30 na 45 hiljada maraka. Važno je naglasiti da samo povećanje praga ne znači da će svaki građanin moći uvesti robu vrijednu do 45 hiljada bez plaćanja dadžbina. Oslobađanje se odnosi na tačno propisane kategorije slučajeve uz ispunjavanje uslova utvrđenih odlukom. Izmjene će početi sa primjenom tek nakon što ih potvrdi Vijeće ministara. Vlada kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva privrede kantona donijela 4 odluke o izboru korisnika poticajnih sredstava u okviru godišnjeg plana provođenja programa razvoja male privrede za 2026. Odlukama je odobreno gotovo 5 milijuna i 730.000 maraka za preko 300 poslovnih subjekata. U odnosu na podršku za ista 4 programa u prošloj godini, sredstva su povećana za gotovo 20%. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo će sa odabranim korisnicima zaključiti pojedinačne ugovore kojima će biti uređena prava i obaveze u realizaciji sredstava saopćeno iz ovog ministarstva. Međunarodni aerodrom Tuzla premašio je brojku od 500.000 putnika u ovoj godini. Do 29. septembra kroz Tuzlanski aerodrom prošlo je više od 500.000 putnika, što predstavlja značajan rezultat za razvoj putničkog saobraćaja. Mine Svejzović, izvršni direktor za marketing i razvoj Međunarodnog aerodroma Tuzla, ističe da iza pozitivnih pokazatelja stoje rad, ulaganje, pregovori i konkretne odluke usmjerene ka daljem razvoju aerodroma. On smatra da će period kroz koji Međunarodni aerodrom trenutno prolazi ostati zabilježen kao značajan u njegovom infrastrukturnom i saobraćajnom razvoju. Posebno je naglasio značaj pozitivnih poslovnih rezultata, navodeći da oni predstavljaju osnovu za buduće investicije i nove projekte. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Adrenalin počinje na Bet Liveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar marku 90. 95, omekšivač Ornel 1,5 litara, 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Uživaj u muzici
5: na starom dobrom FM radiju
4: ili na tntradio.ba. TNT Radio,

0: Hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. MUP kantona Sarajevo i Zavod za izgradnju pokreću javnu nabavku vrijednu 3,9 miliona maraka bez PDV-a za izgradnju novih objekata na stupu. Planirane su hale za forenzičko vještačenje vozila, autoservis, vulkanizersku radionicu i skladišta. Time bi bili zamijenjeni dotrajali hangari u ulici Zmaja od Bosne, čije će uklanjanje ujedno osloboditi prostor za izgradnju muzeja Arsavi. Festival Sidranovi dani posvećen stvaralaštvu Abdullaha Sidrana nastavlja se danas u BKC-u. Program od 18.30 donosi književne razgovore i predstavljanje novog izdanja knjige Anurija Veli i drugi zapisi. U 20 sati ponovo će biti izveden poetski igrokaz Kost i meso, nastao prema Sidranovim stihovima. Sunčano i stabilno vrijeme zadržat će se u našoj zemlji narednih dana. Od petka do nedjelje jutra će biti svježija uz moguću maglu po kotlinama i uz riječne tokove, dok će dnevne temperature u većem dijelu zemlje biti između 18 i 26, a na jugu do 30 stepeni. U ponedjeljak se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Toliko u vijestima, nove su u 17 sati. U toku je poslije podnevna saobraćajna špica, pa je pojačan promet na prilazima gradovima i gradskim saobraćajnicama. Dodatno usporenje moguće je na brojnim dionicama na kojima se izvode radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozačima se savjetuje oprez, strpljenje i poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Sretno!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Edin Džeko sutra će na Bilinom polju u Zenici protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju naše zemlje. Na posljednjoj konferenciji za medije održanoj danas, kao kapiten Zmajeva, kazao je da mu igranje za nacionalni tim znači sve i da je to najbolja stvar koja mu se dogodila u karijeri.
2: Kao što sam rekao, to je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravom mjestu.
1: Džeko je poručio i da je vrijeme za oproštaj pravo, te izrazio uvjerenje da će nova generacija nastaviti njegovim stopama. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine spremna dočekuje sutrašnji duel sa Švedskom u Ligi nacija. Selektor Sergej Barbares potvrdio je da su svi igrači zdravi. Poručio je da Zmajevi neće kalkulisati, da ostaju pri svojoj ideji igre bez obzira na izostanke u švedskom timu.
3: Mi ne mijenjamo sistem, da ćemo opet gledati malo da vidimo ko je najsvježiji, ko je najbolji. Ustoji dolazi jedin, znači bit će tu neki stvari sigurno jer ima još jedna utakmica, ali kažem vam, ulazimo bez kalkulacije, pošto smo i do sada.
1: Barbares je govorio i o oproštaju Edina Džeke, istakavši da će utakmica biti izuzetno emotivna, ali da ekipa mora ostati fokusiran na rezultat.
3: Momenat će biti naravno za svi u nas, ali pogotovo za njega vrlo emotivan. Sutra pokušat ćemo to nekako izbalansirati sa značajem utakmice i da nam fokus bude puni na utakmicu. Da će biti možda malo teže nego normalno, ali ja kažem srećom da nije prijateljska, da je oficijalna utakmica u bodove i onda će biti fokus na tom pravcu.
1: Susret na Bilinom polju počinje u 20 sati i 45 minuta. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na kornet.ba.

0: osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent, 62 pranja, 16,95. Bingo!
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti... Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: Pet vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Građani Federacije od danas mogu elektronski podnositi porezne prijave bez odlaska u poreznu upravu. Za korištenje usluge potreban je kvalifikovani elektronski potpis IDE koji građani mogu dobiti besplatno u više od 40 ovlaštenih ureda. Trenutno je elektronskim putem dostupno 15 poreznih obrazaca, najavljeno je i dalje proširenje usluga. Još nije poznato kada će građani Bosne i Hercegovine morati pribavljati ETIAS odobrenje za putovanje u Evropsku uniju. Ministarstvo vanjskih poslova navodi da se kao mogući period početka primjene spominje naredna godina, ali bez konkretnog datuma. ETIAS neće biti viza, niti će ukinuti bezvizni režim, a odobrenje će koštati 20 eura i važiti do 3 godine ili do isteka pasoša. Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada su na predizbornu kampanju potrošile oko 1,1 milion maraka, pokazuju preliminarni podaci Transparency Internationala. Ova organizacija evidentirala je više od 2850 slučajeva koje je okarakterizirala kao korištenje javnih resursa u predizbornom periodu. Transparency je i Centralnoj izbornoj komisiji podnio 78 prijava, a po tim prijavama do sada je izrečeno oko 271 hiljada maraka sankcija. Slušali ste vijesti, nove su u 18 sati.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: FIS DOO za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji prodavač, muško ili žensko. Uvjeti: srednja stručna sprema, poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi te izražene komunikacijske i prodajne vještine. Prijeve s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS-u Sarajevu.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Pileća salama ekstra posebna, 800 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 3,50. Čips rebrasti, kečap čili, caciki, 85 grama, sniženo 25% na 2 marke. Rolat Swiss Roll, više vrsta, 300 grama doma, sniženo 23% na 2 marke 20. Toalet papir 8+2, 3 sloja Diva, sniženo 29% na 4 marke 95.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su vijesti u 18 sati. Gotovo svaki peti stanovnik federacije stariji od 65 godina, dok je 23,5% stanovništva Bosne i Hercegovine starije od 60 godina. Na konferenciji o zdravom starenju u Sarajevu istaknuta je potreba za širenjem usluga podrške starim osobama. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ove godine za projekat Geronto domaćice, koji omogućava pomoć starima u njihovim domovima, osiguralo 2 miliona maraka. Nekadašnja predsjednica BH entiteta RS i presuđena ratna zločinka Biljana Plavšić umrla je danas u Beogradu u 96. godini. Plavšić se 10. januara 2001. godine predala Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Godinu kasnije priznala je krivicu za progone kao zločin protiv čovječnosti, a pretresno vijeće ju je 27. februara 2003. godine osudilo na 11 godina zatvora. Sunčano i stabilno vrijeme zadržat će se u našoj zemlji narednih dana. Od petka do nedjelje jutra će biti svježija uz moguću maglu po kotlinama i uz riječne tokove, dok će dnevne temperature u većem dijelu zemlje biti između 18 i 26, a na jugu do 30 stepeni. U ponedjeljak se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Bilo bi to sve u današnjim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, gdje god da krenuli, vozite strpljivo i poštujte sve saobraćajne propise. Promet je pojačan na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Držite veće stanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja, čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju, a posebno oprezni u vožnji budite u blizinama škola. Sretno!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Edin Džeko sutra će na Bilinom polju u Zenici protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju naše zemlje. Na posljednjoj konferenciji za medije održanoj danas, kao kapiten Zmajeva, kazao je da mu igranje za nacionalni tim znači sve i da je to najbolja stvar koja mu se dogodila u karijeri.
2: Kao što sam rekao, to je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri. Igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravom mjestu.
1: Džeko je poručio i da je vrijeme za oproštaj pravo, te izrazi uvjerenje da će nova generacija nastaviti njegovim stopama. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine spremna dočekuje sutrašnji duel sa Švedskom u Ligi nacija. Selektor Sergej Barbares potvrdio je da su svi igrači zdravi. Poručio je da Zmajevi neće kalkulisati, da ostaju pri svojoj ideji igre bez obzira na izostanke u švedskom timu.
3: Mi ne mijenjamo sistem, da ćemo opet gledati malo da vidimo ko je najsvježiji, ko je najbolji. Ustoji dolazi jedin, znači bit će tu neki stvari sigurno jer ima još jedna utakmica, ali kažem vam, ulazimo bez kalkulacija ko što smo i do sada.
1: Barbarez je govorio i o oproštaju Edina Džeke, istakavši da će utakmica biti izuzetno emotivna, ali da ekipa mora ostati fokusiran na rezultat.
3: Momenat će biti naravno za svi u nas, ali pogotovo za njega vrlo emotivan. Sutra pokušat ćemo to nekako izbalansirati sa značajem utakmice i da nam fokus bude puni na utakmicu. Da će biti možda malo teže nego normalno, ali ja kažem srećom da nije prijateljska, da je oficijalna utakmica u bodove i onda će biti fokus na tom pravcu.
1: Susret na Bilinom polju počinje u 20 sati i 45 minuta. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na korne.ba.

0: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Tina KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: svetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381 633 3344. Čeka te Beograd.

0: Puno nova, odjeća i obuća. Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.